Vid në dëne. Pardon, vid në dëne. Izvinete, këdese vi shili paltoto v Parish? Далече ли е от Булуяк? Около 2172 км. Леле, колко забутано, а как шият?